oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je

9 je časova, Talas i Radija Crnogorske pristonice. Poštovani slušalci, samo toliko da vas pozdravimo i ukratko najavimo našu programsku šemu. U 9 sati i 15 minuta servisne informacije, već u 9.30 najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je u našem fokusu jesu gradske vijesti, 11 sati, 13 sati i 14 sati i 30 minuta. Da kažemo i to koja je trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici, 25 stepeni Celzijusa. Ukoliko ne izlazite, budite uz vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

9:31, vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Abazović nije počasni Njujorčanin, bivši premijer i njegova partija obmanuli javnost, piše portal Vijesti. Bivši premijer i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović nije proglašen za počasnog građanina Njujorka. To je Vijestima rekla kancelarija Kristofea Martea, koji je još s pet kolega iz tog tijela potpisao povelju koja je utorak veče uručena Abazoviću u SAD-u, a za koji URA i bivši premijer tvrde da je specijalno priznanje počasni građanin. Gradsko vijeće Njujorka nema ovlašćenje da proglašava počasne građane. Vijeće je izdalo proglas koji je pravni dokument u kom se pominju dostignuća bivšeg ministra, saopštila je redakciji kancelarija Martea, koji u gradskom vijeću Njujorka predstavlja Manhattan. To znači da je URA i njegov lider obmanuli javnost kada su u srijedu ujutru saopštili medijima da je on odlukom gradskog vijeća Njujorka postao počasni građanin Velike Jabuke. A više o tome čitajte na portalu Vijesti. Hitna zaštita, možda i novčana nagrada, vlada usvojila predlog zakona o zviždačima. Oni koji prijave nepravilnosti u radnom okruženju mogli bi da dobiju sudsku zaštitu po hitnom postupku, naknadu štete, privremene mjere, zaštitu od odmazde i u pojedinačnim slučajevima novčanu nagradu od 3-5% ostvarenih prihoda ili trajno oduzete imovine. To je predviđeno predlogom zakona koji je Ministarstvo pravde dostavilo vladi. Predlogom je definisano da se zviždačem smatra fizičko lice zaposleno u javnom ili privatnom sektoru koje je do informacija o nepravilnostima došlo u radnom okruženju i koje podnosi prijavu ili javno objelodanjuje informacije u skladu sa zakonom. Zaštita se ne odnosi samo na zaposlene u pravnom licu, već status zviždača mogu imati i samozaposleni, vlasnici udjela, članovi upravnih i nadzornih organa, privrednih društava, volonteri, pripravnici, korisnici stručnog osposobljavanja, lica koja rade pod nadzorom, ugovorači i slično. Nepravilnostima se između ostalog smatraju povrede domaćih propisa i zakonodavstva Evropske unije u oblastima javnih nabavki, radnih odnosa, finansijskih usluga, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, bezbjednosti hrane, zaštite potrošača, zdravstva itd. A prijava poslodavcu ili direktno agenciji. Zviždač bi prijavu mogao podnijeti poslodavcu, agenciji za sprečavanje korupcije, a u određenim slučajevima i javno objelodaniti informacije. A prijava se može podnijeti pisano, usmeno, na zapisnik, poštom, elektronski ili telefonom. Usmene prijave i telefonski razgovori mogu se snimati samo uz prethodno obaveštenje i izrazitu saglasnost zviždača. Ako se razgovor ne snima, mora se sačiniti zapisnik koji zviždač može da pregleda, ispravi i potvrdi potpisom. Više o tome također možete naći na portalu Vijesti.

Ono što je svakako u fokusu, najavljeno poskupljenje. Pekari najavili poskupljenje hleba, od jula rastu i cijene cigareta. Iz udruženja pekara najavljuju poskupljenje osnovne vrste hleba za 5 centi počeo od 11. jula, a to je minimalno povećanje imajući u vidu rashode, kazao je član udruženja Hasan Ramović. Poskupiće u julu i cigareta u skladu sa akciznim kalendarom, pogodiće poskupljenje i siromašnije pušače, a pretpostavka nadležnih je da će mladi osloboditi se zavisnosti od duvanskog dima. Ipak iskustvo je pokazalo da naglo povećanje akciza stvara prostor i za sivo tržište. Upravni odbor udruženja pekara traži povećanje cijena osnovne vrste hljeba za 5 centi, a to je RTCGU potvrdio član udruženja Hasan Ramović. Maloprodajna cijena osnovne vrste bilo hleba biće povećana za 85 na 90 centi. Jedan zaista zanimljiv i koristan tekst, istraživačko novinarstvo u nastavku, možete pratiti, odnosno pročitati na portalu Radija Televizije Crne Gore.

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.
1: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Mladi u Crnoj Gori sve ranije dolaze u kontakt sa alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama, dok stručnjaci upozoravaju da je za smanjenje rizičnih ponašanja neophodan sistemski pristup i snažniji preventivni rad. To su pokazali i najnovi rezultati evropskog istraživanja o navikama učenika. Iz udruženja pekara najavljuju poskupljenje osnovne vrste hljeba za 5 centi počev od 11. jula, a to je minimalno povećanje, imajući u vidu rashode, kazao je član udruženja Hasan Ramović. Poskupiću u julu i cigarete, a u skladu sa akciznim kalendarom. Pogodit će poskupljenje i siromašnije pušače, a pretpostavka nadležnih je da će mladi osloboditi se zavisnosti od duvanskog dima. Ipak iskustvo je pokazalo da naglo povećanje akciza stvara prostor i za sivo tržište. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetuje carinom od 100% na uvoz iz bilo koje zemlje koje uvede poreze na digitalne usluge američkih kompanija. U objavi preko društvenih mreža Trump se usmjerio protiv evropskih zemalja koje, kako je rekao, razgovaraju o neposrednoj primjeni poreza na američke kompanije. Vrijeme u Crnoj Gori sunčano i izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom danas do 39 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 28 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.
6: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Američki Jugo od Cetinje organizuje treću i jednu poslednju radionicu u okviru programa The Game On, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 časova. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju fudbala od kretanja lopte i reakcije igrača. Gost predavač biće magistar Marko Marković, dok će program moderirati trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Petar Kasom.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena Arheološkom muzeju. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, kako najavljuju iz muzeja, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasleđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Početak radionice je u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 časova.
0: Cetinje Info.
1: Druga festivalska noć 11. izdanja Made in Jazz festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, biće održana večeras na ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su 13 časova. Čitajte portal Cetinjski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.
1: Radio Cetinje.
6: Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Mladi u Crnoj Gori sve ranije dolaze u kontakt sa alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama, dok stručnjaci upozoravaju da je za smanjenje rizičnih ponašanja neophodan sistemski pristup i snažniji preventivni rad. To su pokazali i najnovi rezultati evropskog istraživanja o navikama učenika u Crnoj Gori. Iz udruženja pekara najavljuju poskupljenje osnovne vrste hleba za 5 centi počev od 11. jula, to je minimalno povećanje imajući u vidu rashode, kazao je član udruženja Hasan Ramović. Poskupit će u julu i cigareta u skladu sa akciznim kalendarom. Pogodit će poskupljenje i siromašnije pušače, a pretpostavka nadležnih je da će mladi osloboditi se zavisnosti od duvanskog dima. Ipak iskustvo je pokazalo da naglo povećanje akciza stvara prostor i za sivo tržište. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je carinom 100% na uvoz iz bilo koje zemlje koja uvede poreze na digitalne usluge američkih kompanija. U objavi preko društvenih mreža Trump se usmjerio protiv evropskih zemalja koje, kako je rekao, razgovaraju o neposrednoj primjeni poreza na američke kompanije. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

Radio Cetinje. Radio Mozaik, Biza.

12:15, talasi radija Crnogorske prijestolnice, vrijeme za još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. U fokusu naravno svjetsko prvenstvo u fudbalu, posljednji čin grupne faze Hrvatski Gana u centru večeri, Portugal i Kolumbija za derbi noći. Posljednji je dan grupne faze svjetskog prvenstva, dan kada više nema prostora za čekanje, popravljanje utisaka i računicu ostavljenu za sjutra, jer sa večera se zatvara prvi veliki krug mundijala i dobijamo konačan izgled nokaut faze. Noć pred nama donosi rasplete u tri grupe velike utakmice, paralelne prenose i ono mundijalsko prebacivanje pogleda sa terena na tabelu pa nazad na teren, jer će svaki gol mijenjati raspored i gurati nekoga bliže osmini finala, ali i mijenjati kostur cijelog turnira. Sve oči bit će uprte u meč Hrvatski Gane koji se igra od 23 časa uz direktan prenos na RTCG na prvom kanalu. Duel koji nosi težinu posljednje kola, duel u kojem se traži prolaz, potvrda i još jedna velika noć za selekciju vatrenih, koja zna kako se igraju utakmice pod pritiskom, bit će centralni događaj večeri. U istom terminu, dakle od 23 časa, Engleska će igrati protiv Paname, a taj meč možete gledati na RTCG na drugom kanalu. Nakon raspleta u grupi L, fokus se seli na grupe K i J. Od 1:30 iza ponoći na RTCG 1 slidi derbi večeri između Portugala i Kolumbije, utakmica koja već na papiru nosi miris nokaut faze jer se sastaju dvije selekcije sa velikim individualnim kvalitetom, jakim ritmom i ambicijom da iz grupne faze izađu sa porukom da na ovom mundijalu ne žele da budu samo prolaznici. Dakle, u 1:30, ko ne bude spavao, Portugal, Kolumbija. U isto vrijeme, dakle od 1:30 na drugom kanalu televizije Crne Gore, Kongo i Uzbekistan. Još jedan duel koji može direktno da oblikuje poredak i dodatno zakomplikuje računicu pred posljednji termin dana. A program se zatvara u ranim jutarnjim satima od 4 sata, kada će Argentina igrati protiv Jordana uz prenos na prvom kanalu, dok će u istom terminu na drugom kanalu televizije Crne Gore snage odmjeriti, odnosno moći ćemo da gledamo, Austriju i Alžir. A pred nama je dakle posljednja noć grupne faze, noć u kojoj se mundijal lomi preko nekoliko paralelnih ekrana u kojoj jedan gol može promijeniti putanju čitavog turnira, a RTCG će vas kroz emisiju Amerigol, direktne prenose i live blog voditi kroz svaki važan trenutak dana koji zatvara grupnu fazu i otvara vrata pravom, surovom i najljepšem dijelu svjetskog prvenstva.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Trump odgovorio na iranske napade u Ormuzu, sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Hormuzu, odnosno Hormuškom moreuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad, koji će, kako kažu, biti brz i odlučan. Poslanik iz redova Hezbolaha, Hasan Padalah, upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako uz podršku SAD-a ne krenu u građanski rat. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da će Vašington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Hormuškom moreuzu. Ako im nije jasno kako se memorandum o razumijevanju primjenjuje, mogu da pozovu telefonom, naveo je Vance u objavi na društvenoj mreži X. On je poručio da će nasilje biti odgovoreno nasiljem. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne napade na područje duž iranske obale. U saopštenju je navedeno da su akcije bile usmjerene na lokacije raspoređivanja američkih snaga u regionu i predstavljaju odgovor na, kako tvrdi Teheran, kontinuirano kršenje obaveza Sjedinjenih Država, prenio je portal Press TV. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je napad iranskih dronova na brodove u Hormuškom moreuzu kao kršenje sporazuma o prekidu vatre Teherana i Vašingtona, a na koje su SAD odgovorile udarima na Iran. Više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore. Toliko za ovo izdanje Radio Mozaika Viza. Ostanite uz talase Radija Crnogorske prijestonice. Od 13 časova i 15 minuta slijedi emisija Pregled sedmice. Da kažemo i to, koja je trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestonici, malo iznad 30 stepeni Celsijusa.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio CT.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
6: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile ponedjeljak. Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Lovćinski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom, a prema procjenama izvođača objekat bi trebalo da bude pokriven do 15. oktobra. Kako je za Radio Cetinje kazala direktorica škole Nataša Stojanović, završetak kompletnih radova predviđen je za početak avgusta 2027. godine.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinska policija je po nalogu osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju u ponedeljak uhapsila Iša zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz cetinskog tužilaštva. Iz prikupljenih dokaza, kako su kazali, proizilazi i osnovana sumnja da je osumnjičena uputila ozbiljne prijetnje svom suprugu, koje su čula i njihova djeca, čime je kod istih izazvala osjećaj straha i ugroženosti.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije koje su obilježile utorak. Povodom prijave Ministarstva kulture i medija Crne Gore, kojom je ukazano na sumnju da se na kulturnom dobru kuće Svetog Petra Cetinjskog na rijeci Crnojevića izvode građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i saglasnosti nadležnih organa, te suprotno propisima koji uređuju zaštitu kulturnih dobara, u cetinskom tužilaštvu formiran je predmet. U cilju provjere navoda iz prijave tužilaštvo je preduzelo mjere i radnje i svoje nadležnosti radi prikupljanja potrebnih obavještenja, dokumentacije i drugih dokaza u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za donošenje odluke u predmetu, saopšteno je iz cetinskog tužilaštva.
1: Pregled sedmice.
2: Tokom noći ponedeljak na utorak prosuto je ulje po stolu za ston i tenis na dječjem igralištu u naselju Gipos na Cetinju. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasno noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima ovog dijela grada. Načelnik komunalne policije Cetinja Marko Andrić kazao je da razumije da građane uznemirava buka i narušavanje javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema, naglasio je Andrić. Više o tome možete pronaći u tekstu na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Fudbalski klub Lovćin nastavlja sa sklapanjem tima za nastupajuću sezonu, a najnovije četvrto pojačanje najstarijeg crnogorskog kluba je povratak Matije Pejovića. Iskusni defanziva se tako vraća u svoj matični klub u kojem je i ponikao sa namjerom da pomogne Cetinjanima u ostvarivanju prvoligaških ambicija.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu. Cetinje je domaćin predstavnicima omladinskog sektora iz 11 evropskih zemalja, Jermenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Slovenije i Ukrajine. 45 službenika, stručnjaka i predstavnika institucija koje se bave mladima boravi u Crnoj Gori u okviru međunarodne studijske posjete organizovane kroz inicijativu Europe Goes Local uz podršku Salto Youth resursnog centra. Izvještaj Marina Sekulić.
3: Posjeta ima za cilj razmjenu iskustava i primjera dobre prakse kao i jačanje saradnje među evropskim gradovima i institucijama koje kreiraju i sprovode omladinske politike. Ona predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na međunarodno umrežavanje i saradnju nakon studijske posjete predstavnika prijestolnice Cetinje, norveškom gradu Tromsøu, evropskoj prijestolnici mladih za 2026. godinu. Okupljanje, prema riječima sekretarke Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejane Dizdar, predstavlja dragocjenu priliku za dijalog, učenje i saradnju.
4: Čvrsto vjerujemo da lokalna omladinska politika postaje snažnija kada dijelimo iskustva, razgovaramo o zajedničkim izazovima i učimo jedni od drugih.
3: Tokom prezentacije Dizdar je gostima predstavila Cetinje, podijelila iskustvo u razvoju lokalne omladinske politike, predstavila neke od dobrih praksi i programa, govoreći o uspjesima, ali i izazovima sa kojima se Cetinje i dalje suočava.
4: Nadamo se da će vas naše iskustva inspirisati za nove ideje, baš kao što nas vaše prisustvo inspiriše da nastavimo da učimo i napredujemo.
3: Inicijativa Europe Goes Local, prema riječima Dragana Atanasova, okuplja predstavnike lokalnih samouprava, organizacija, institucija iz brojnih evropskih zemalja s ciljem unapređenja lokalnih omladinskih politika, dok Salto Youth pruža podršku učenju, međunarodnoj saradnji i razvoju omladinskog sektora širom Evrope.
5: Ovdje smo da vidimo, da naučimo šta se radi u Crnoj Gori u okvir mladi, omladinski rad, omladinske politike, da naučimo iz ovog iskustva, tako da bi ljudi preneli, da naši gostevi preneli tak iskustva sa njih kad se vrate kući.
3: Posjeta Cetinju zaokružena je obilaskom Muzeja Kralja Nikole, vožnjom žičarom Lovćen i panoramskim razgledanjem jedinstvenih pejzaža Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Autorsko veče novinara i publiciste Đokije Dukaja posvećeno njegovom višedecenijskom radu u novinarstvu, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu održano je u srijedu u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju. Izvještaj koleginica Aleksandra Ančić.
6: O autorovom doprinosu očuvanju kulturne baštine kroz novinarski dokumentarni rad govorio je književnik Božidar Proročić. Kako je istakao, autorsko veče bilo je prilika da se na pravi način predstavi stvaralac koji je svojim radom ostavio značajan trag u kulturnom i javnom životu Crne Gore.
7: Tako da su ovakve večeri multikulturalnog tipa izuzetno važne, izuzetno neophodne da budemo bliži jedni drugima.
6: U okviru programa promovisana je i monografija Prvi valovi koja svjedoči o radu redakcije Radija Crne Gore na albanskom jeziku. Publikacija sadrži brojne fotografije i ilustracije iz različitih krajeva Crne Gore, kao i zapise o zaposlenima, saradnicima i dopisnicima koji su bili dio redakcije od njenog osnivanja do danas.
7: Znači, kako je stvarana redakcija na albanskom jeziku u okviru kadašnjeg Radio Titograda, sada Radija Crne Gore, i koji je doprinos bio nama, koji, da tako kažem, ne znamo albanski jezik. On je na najljepši način prezentovao sve ljepote i vrednosti svog albanskog jezika, a čuo je naravno i naš materni jezik.
6: Govoreći o svojoj dugogodišnjoj karijeri, Duka je istakao da sebe smatra privilegovanim što je cijeli radni vijek proveo baveći se poslom koji voli.
8: Radio sam u novinarstvu skoro punih 30-ak godina. Trudio sam se da zabilježim neke događaje, neka dešavanja i neke ličnosti koji su u svoje vrijeme zaista doprinosili, radili i učinili ono što je danas vrijedno za i današnje, ne samo za današnje, nego i za buduće generacije.
6: Osvrnuo se i na svoj istraživački rad, naglašavajući važnost bilježenja događaja, ljudi i procesa koji predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo vremena.
8: Volio sam i pokušavao sam da zabilježim one iskrene priče naših starih ljudi koji su bili direktni učesnici i direktni pokretači nekih zaista vrijednih i značajnih dešavanja i događaja u ovo podneblje ovdje. Nažalost, njih više nema.
6: Događaj je okupio brojne poštovaoce kulture, književnosti i novinarstva koji su imali priliku da kroz neposredan razgovor sa autorom saznaju više o njegovom stvaralačkom i profesionalnom putu.
1: Pregled sedmice.
2: Sada ćemo napraviti malu pauzu, jedna muzička numera, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Pregled sedmice.
1: Nastavljamo sa emisijom koja se bavi ključnim informacijama iz crnogorske prijestolnice, dakle informacije koje su obilježile nedjelju za nama. Četvrtak. Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja u periodu od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, predstavljeno je u četvrtak u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. U nastavku slušamo izvještaj. Kako je Kapičić kazala za RTV Cetinje, inspiraciju za pisanje ovog dijela pronašla je u životnim pričama učesnika brojnih bitaka, među kojima su bili i nosioci najviših crnogorskih odlikovanja, koje je godinama proučavala i iščitavala.
2: A koje su pisane potresno, dramatično i u kojima je, dođi mi da plačem, najviši ideal bila sloboda i borba za tu slobodu, znači patriotizam. Na taj način sam željala da te ljude, 11.000 ljudi koje je davalo živote, stavljalo ih na oltar slobode, na neki način približim mladim naraštajima i da ih ponovo vratim u kulturu. Sjećanja, kolektivnog sjećanja.
1: O knjizi su govorili vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
3: Matici Crnogorskoj kao izdavaču čini čast što je dobila priliku i našla mogućnosti da objavi ovo kapitalno trotomno djelo za crnogorsku historiografiju, faleristiku, dokumentaristiku, kulturu i društvo. Na kraju, čestitam autorki što je Crnoj Gori darovala decenije istraživanja, sabrane na preko 1000 strana i načinila podvig ravan najboljima unutar korica ovog trotovnog izdanja.
4: Može će neki ljudi znači, u ovim knjigama naći čak i neke svoje pretke za koje možda nisu znali da postoje, možda nisu znali da su dobili neke medalje, da imaju neke činove, da imaju neka ordenje, odlikovanja. I to je zaista, i moram da kažem da je zaista se radi o jednome kapitalnom dijelu koje je ugledalo svjetlo za dana upravo zahvaljujući jednome izuzetnome trudu. Gospođe Kapičić.
5: Bez svake sumnje knjiga će zaintrigirati različite slojeve našega društva. Svako će makar i na tren poželjeti da pronađe nekoga svoga. Istaknimo da je i ovo knjiga istina sa kojom će se neki mitovi iznova preispitivati, neki snovi raspršnuti, a neke dileme poistiniti.
6: Crnogorke su u pravilu borci, a Anđa je borac najvišeg ranga, ona je radila u muzeju, dugogodišnje iskustvo, pametna žena, mudra, tako da njoj nije bilo teško da uđe u arhive, samo zavirite u knjigu. Svako ime je uzeto iz arhiva, fascikla, taj i taj dokument, taj i taj. Tako da to stvarno potkovano, bez improvizacija, savršeno.
1: Anđa Kapičić, dugovodišnja muzejska savjetnica i istoričarka umjetnosti, prepoznata je po istraživačkom radu na polju kulturne i istorijske baštine Crne Gore. Trotomno izdanje rezultat je višegodišnjeg rada na sistematizaciji i proučavanju arhivskih izvora, a stručna javnost, kako su istakli iz Matice Crnogorske, ga već ocjenjuje kao značajan doprinos proučavanju crnogorske prošlosti i kulture sjećanja.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile petak. Polaganjem vijenaca na spomen ploču u petak na Belvederu obilježena je godišnjica stradanja na belvederskim demonstracijama 1936. godine, kada je život izgubilo 6 učesnika protesta, a preko 15 ih je ranjeno. Izvještaj koleginica Sonja Lagator.
7: U istorijskom pamćenju svakog naroda postoje događaji po kojima se on prepoznaje i mjeri, spremnost da u trenucima kada je njegovo dostojanstvo i pravo na sopstveni glas dovedeno u pitanje, odluči da govori otporom. Za Crnu Goru to su upravo belvederske demonstracije, kazao je gradonačelnik Đurašković.
8: Prije tačno 9 decenija društveni i politički odnosi lomili su se preko leđa jednog malog naroda koji se goloruk kretao prema Cetinju. Vođen potrebom da izrazi nezadovoljstvo centralističkom politikom beogradskog režima koji je Crnoj Gori oduzeo državnost i ekonomski je uništavao. Okupljanje ljudi iz Katunske, Riječke, Crmničke i Lješanske enahije i njihovo kretanje prema Cetinju bio je izraz jasno artikulisane društvene i političke potrebe da se u javnom prostoru iskaže stav o tadašnjim prilikama i skrene pažnje na pitanja koja su duboko opterećivala crnogorsko društvo. Umjesto uvažavanja iznesenih stavova, na protest je odgovoreno upotrebom sile, kroz angažovanje vojske i žandarmerije, koja je kretanje građana prema Cetinju zaustavila blokadama, a potom i otvorenom vatrom na okupljeni narod.
7: Kako je kazao, danas 90. godišnjica belvederskih demonstracija iznova potvrđuje da Crna Gora ima čime da se ponosi i da ima koga da pamti.
8: U tom smislu, odbrana Crne Gore danas traži isto ono što je tražila i te 1936. godine. Svijest, hrabrost i spremnost da se ne ćuti kada se dovode u pitanje temeljne vrijednosti na kojima počiva Crna Gora. Zato je naša obaveza da čuvamo istinu o sopstvenoj istoriji, da je prenosimo bez straha i da iz nje crpimo snagu i inspiraciju, da i danas u miru budemo čuvari vrijednosti i branitelji identiteta i dostojanstva naše jedine domovine Crne Gore.
7: Predsjednik UBNOR-a Cetinje Pravilović rekao je da belvederske demonstracije nisu bile običan protest, predstavljale su snažan izraz nacionalnog i građanskog otpora u vremenu kada su se odlučivala pitanja položaja Crne Gore i identiteta njenog naroda.
9: Belvederski bunt nije ugašen represijom. Njegov duh nastavio je da živi kroz generacije i iz istog slobodarskog nadahnuća iznikao je i 13. julski ustanak. Jedan od najsvjetlijih trenutaka crnogorske istorije i evropske antifašističke borbe. Od Belvedera do 13. jula vodi ista nit, nit slobode, dostojanstva i nepokoravanja. Zato je Belveder svjetionik crnogorske istorije. Posjeća nas ko smo bili kad je bilo najteže i kakvi moramo stati pred izazovima sadašnjosti.
7: Vijenac na spomen ploču položili su i predstavnici SUBNOR-a Milojica Dakić, Stevan Radunović i Dragan Mito Đurović. Na Belvederu su te 1936. godine život izgubili Stevo Vujović, Jovan Šofranac, Marko Jovićević, Šunja Vukmirović, Ilija Ražnatović i Niko Petričević.
0: Pregled sedmice.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u Pekingu. On je u petak u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa rezultatom 3:0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat svijeta na Tajlandu. U duelu bronzanih se igara u Parizu, Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena.
0: Pregled sedmice.
1: Nakon što su se redakciji RTV Cetinje obratili građani prijestolnice sa pitanjima zašto CT skener u bolnici Danilo I nije u funkciji, od nadležnih u toj zdravstvenoj ustanovi zatražili smo informacije o tome koji su razlozi zastoja i kada se očekuje nastavak rada aparata. Iz bolnice su kazali da CT aparat nije u funkciji od 3. juna zbog servisiranja. Kako navode, jedan dio servisa je završen, dok je drugi još uvijek u toku i odnosi se na ažuriranje softvera. Na pitanje kada će biti ponovo u funkciji iz ove zdravstvene ustanove su kazali da tačan podatak o tome ne mogu dati jer servisera za ovaj aparat nema na području Crne Gore, već moraju doći iz Bosne i Hercegovine. Prema informacijama koje smo dobili, odnosno koje su oni dobili iz servisa, očekuje se da će aparat uskoro ponovo biti u funkciji. Pacijenti se zbog nemogućnosti obavljanja CT pregleda upućuju u klinički centar Crne Gore. Iz bolnice dodaju da nemaju saznanja o trenutnom broju pacijenata koji čekaju na pregled, a koji se zbog ove situacije javljaju izabranim doktorima u Cetinskom domu zdravlja. U ranijem periodu, podsjetili su iz bolnice, nije bilo problema u radu ovog aparata, CT skener sa pratećim sistemom zvanično je pušten u rad 2025. godine i donacija je vlade i ambasade Japana.
0: Pregled sedmice.
1: I za kraj još jedna informacija koja se tiče problema stanovnika naselja Borovik. Nakon što je tokom nedavnog nevremena velika grana pala na žice dalekovoda i izazvala varničenje, novinarska ekipa RTV Cetinje obišla je naselje Borovik i na terenu zatekla drvo koje raste kroz dalekovod. Građani strahuju od požara i traže hitno izmještanje dalekovoda, dok iz CEDIS-a poručuju da je mreža tehnički ispravna i da takva situacija na dalekovodu od 35 kV nije moguća. Građani ističu da više ne znaju kome da se obrate. Plašimo se, naročito ljeti kada je suša, jer je dovoljna jedna iskra. Ovdje je velika šuma, u neposrednoj blizini su i naše kuće. Nestvarno je da nam CEDIS kaže da je situacija pod kontrolom, a iz dalekovoda raste drvo, kazali su građani koji žive u naselju Borovik. Dodaju i da se na istoj parceli nalazi veliko stablo oraha koje je, kako tvrde, više puta gorjelo nakon udara groma. Kao što ste i sami snimili, to drvo je 10 puta gorjelo i dolazili su vatrogasci. Srećom nije bilo većih posljedica, ali to ne znači da ih neće biti. Tražimo da neko iz CEDIS-a imenom i prezimenom preuzme odgovornost ako tvrdi da je ovdje sve bezbjedno, poručuju građani. Opširnije o tome na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite i dalje u Talasu radija Crnogorske prijestolnice i čitajte portal Cetinski list. Tonska realizacija Nenad Martinović, moje ime je Marija Jovanović. Hvala na pažnji.
10: Prvi Crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u ponedjeljak 29. juna u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Oni su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i hapšenja više osoba u Rožajama zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Ovo je treća akcija specijalnog tužilaštva u posljednjih 10 dana zbog sumnje na krijumčarenje cigareta. Mladi u Crnoj Gori sve ranije dolaze u kontakt sa alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama, dok stručnjaci upozoravaju da je za smanjenje rizičnih ponašanja neophodan sistemski pristup i snažniji preventivni rad. To su pokazali najnoviji rezultati evropskog istraživanja o navikama crnogorskih učenika. Iz udruženja pekara najavljuju poskupljenje osnovne vrste hljeba za 5 centi počev od 11. jula, a to je minimalno povećanje imajući u vidu rashode, kazao je član udruženja Hasan Ramović. Poskupit će u julu i cigarete, a u skladu sa akciznim kalendarom. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je carinom od 100% na uvoz iz bilo koje zemlje koja uvede poreze na digitalne usluge američkih kompanija. U objavi preko društvenih mreža Trump se usmjerio protiv europskih zemalja koje, kako je rekao, razgovaraju o neposrednoj primjeni poreza na američke kompanije. Vrijeme u Crnoj Gori danas, izuzetno toplo i sunčano vrijeme sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 31 stepen. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Večeras druga noć Made in New York Jazz Festivala na Cetinju. Američki Ugo organizuje treću radionicu Fudbal i nauka. Vrijeme s jutra izuzetno toplo.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Druga festivalska noć 11. izdanja Made in New York Jazz Festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog jazza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 čas. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Supergrup. Nakon nastupa širom Evrope i Sjedinjenih država, njegov supergrup okuplja vrhunske muzičare i publici donosi hrabro i dinamično džez iskustvo, rečeno je iz Cetinjske gradske uprave. U nastavku večeri nastupit će Rambo Amadeus sa programom Crossover uz gostovanje vokalne umjetnice Albene Ninović. Ulaz na sve programe je besplatan, pozivamo građane i posjetioce da budu dio manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja i ove večeri donosi nezaboravnu festivalsku atmosferu na ljetnjoj pozornici, rečeno je iz gradske uprave prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Američki Ugo Cetinje organizuje treću i ujedno poslednju radionicu u okviru programa Fudbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 časova. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju fudbala, od kretanja lopte i reakcije igrača do savremenih tehnologija i metoda koje unapređuju sportske performanse. Gost predavač biće magister Marko Marković, dok će program moderirati trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Petar Kasum.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, kako najavljaju iz muzeja, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Početak radionice predviđen je u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra sunčano, izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa, a trenutno na Cetinju 31,4.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.
3: Channel check.
4: Left, right. Radio. Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.

0: Servisne informacije.
1: U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, kojima je jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 14 osoba zadobile lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, rečeno iz Automoto Saveza, a njihov broj telefona je 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura s jutra do 39 stepeni Celzijusa.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
3: One ticket please. Long as everybody's here.
4: Hey, what's going on, man?
5: Yeah, she's at home.
3: Yeah, she's at home.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u ponedjeljak 29. juna u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Oni su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazavlanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. junu u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Vrijeme za još jedno izdanje Radio Mozaika Biza. U fokusu naravno svjetsko prvenstvo u fudbalu. Poslednji čin grupne faze hrvatskih Gana u centru večeri, Portugal i Kolumbija za derbi noći. Poslednji je dan grupne faze svjetskog prvenstva, dan kada više nema prostora za čekanje, popravljanje utisaka i računicu ostavljenu za sutra, jer sa večeras zatvara prvi veliki krug mundijala i dobijamo konačan izgled nokaut faze. Noć pred nama donosi rasplete u tri grupe, velike utakmice, paralelne prenose i ono mundijalsko prebacivanje pogleda sa terena na tabelu pa nazad na teren, jer će svaki gol mijenjati raspored i gurati nekoga bliže osmini finala, ali i mijenjati kostur cijelog turnira. Sve oči bit će uprte u meč Hrvatski Gane koji se igra od 23 časa uz direktan prenos na RTCG na prvom kanalu. Duel koji nosi težinu poslednje kola, duel u kojem se traži prolaz, potvrda i još jedna velika noć za selekciju vatrenih, koja zna kako se igraju utakmice pod pritiskom, bit će centralni događaj večeri. U istom terminu, dakle od 23 časa, Engleska će igrati protiv Paname, a taj meč možete gledati na RTCG na drugom kanalu. Nakon raspleta u grupi L, fokus se seli na grupe K i J. Od 1:30 iza ponoći na RTCG1 slidi derbi večeri između Portugala i Kolumbije, utakmica koja već na papiru nosi miris nokaut faze jer se sastaju dvije selekcije sa velikim individualnim kvalitetom, jakim ritmom i ambicijom da iz grupne faze izađu sa porukom da na ovom mundijalu ne žele da budu samo prolaznici. Dakle, u 1:30, ko ne bude spavao, Portugal-Kolumbija. U isto vrijeme, dakle od 1:30 na drugom kanalu televizije Crne Gore, Kongo i Uzbekistan. Još jedan duel koji može direktno da oblikuje poredak i dodatno zakomplikuje računicu pred poslednji termin dana. Program se zatvara u ranim jutarnjim satima od 4 sata, kada će Argentina igrati protiv Jordana uz prenos na prvom kanalu, dok će u istom terminu na drugom kanalu televizije Crne Gore snage odmjeriti, odnosno moći ćemo da gledamo, Austriju i Alžir. Pred nama je dakle poslednja noć grupne faze, noć u kojoj se mundijal lomi preko nekoliko paralelnih ekrana u kojoj jedan gol može promijeniti putanju čitavog turnira, a RTCG će vas kroz emisiju Amerigol, direktne prenose i live blog voditi kroz svaki važan trenutak dana koji zatvara grupnu fazu i otvara vrata pravom, surovom i najljepšem dijelu svjetskog prvenstva.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Trump odgovorio na iranske napade u Ormuzu, sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Hormuzu, odnosno Hormuškom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti brz i odlučan. Poslanik iz redova Hezbolaha, Hasan Fadalah, upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako uz podršku SAD-a ne krenu u građanski rat. Potpredsjednik SAD-a Jade Vance izjavio je da će Vašington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Hormuškom Moreuzu. Ako im nije jasno kako se memorandum o razumijevanju primjenjuje, mogu da pozovu telefonom, naveo je Vance u objavi na društvenoj mreži X. On je poručio da će nasilje biti odgovoreno nasiljem. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne napade na područje duž iranske obale. U saopštenju je navedeno da su akcije bile usmjerene na lokacije raspoređivanja američkih snaga u regionu i predstavljaju odgovor na, kako tvrdi Teheran, kontinuirano kršenje obaveza Sjedinjenih Država, prenio je portal Press TV. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je napad iranskih dronova na brodove u Hormuškom Moreuzu kao kršenje sporazuma o prekidu vatre Teherana i Vašingtona, a na koje su SAD odgovorile udarima na Iran. Više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore. Toliko za ovo izdanje Radio Mozaika Viza. Ostanite i dalje u talase vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Čitajte portal Cetinski list. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: baby.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni, tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44. We'll be right back.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44. We'll be right back.

0: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i veliki pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije U fokusu grada. Novinarska ekipa RTV Cetinje juče je obišla područje Borovik nakon obraćanja mještana koji upozoravaju na ozbiljan bezbjednosni problem u vezi sa dalekovodom koji prolazi kroz ovo naselje. Drvo koje raste kroz sami dalekovod, grane koje su tokom jučerašnjeg, odnosno prekjučerašnjeg nevremena pale na žice izazvale varničenje, te strah mještana od mogućeg požara i ugrožavanja bezbjednosti ljudi i imovine, bili su povod da novinarska ekipa RTV Cetinje obiđe naselje Borovik. Građani tvrde da godinama upozoravaju na ovaj problem, ali do danas nije riješen, zbog čega smo pitanje uputili crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. O ovoj temi, kao i o problemima sa kojima se mještani suočavaju, opširnije govorimo u razgovoru sa gospodinom Nenadom Brajuškovićem. Pa da čujemo.
2: Često puta svi aparati nam u kući izgore. Sada u zadnje vrijeme se desilo da su vrlo blizu stabla, ja su oko ovog dalekovoda, i baš juče kad je bilo nevrijeme, jedno stablo je palo je na tim žicama. Došlo je do varničenja ovog prvog stuba ovdje, a na drugom stubu gdje je drvo palo, izbio je plamen. Sreća što je drvo palo, nije se zadržalo na žicama, palo je dolje i taj plamen je prestao. Tako da svake zime se to uglavnom ljeti kad su grmljavine, kad su ovo imamo. Tako da je velika opasnost po život ljudi, to je naše neko mišljenje, i opasnost po sve ovo, jer ovo je, kao što vidite, velika šuma. Sada kad počnu velike temperature, kad se sve to osuši, da dođe do takvog varničenja, sigurni smo da bi došlo i do nekog požara ili bilo čega, a onda bi bila velika, velika šteta.
1: Kad ste zadnji put primijetili ekipu Cedis ovdje da nešto je promijenila, zamijenila, da li ikada i kada? Evo recimo, mi smo primijetili da ispod onog dalekovoda raste drvo.
2: Drveće, vidjeli ste to. Mi smo to sve opisali, napisali, žalili se Cedisu, dobili smo odgovor koji ćemo vam dati u ovome, da vi to pročitate i da vidite. Oni nam kažu da je ovo tehnički ispravno. Da je daleko od potpuno tehnički ispravno. Vidjeli ste i snimili da iz dalekovoda raste drvo. Tako da mi nismo stručnjaci, ja stvarno nisam stručnjak za te stvari i ne mogu da garantujem da to, ali ipak bi trebao neko da dođe i da vidi da li je to. Stubovi su 70 godina, koji su svi zrđali, koje ste snimili. Vidjeli ste kako izglede. Žice su nekoliko puta sastavljene, vidjeli ste i snimili gdje su sastavljane žice. Tako da stvarno postoji velika opasnost, ovdje cirkuliše puno naroda, šetaju turisti, puno je djece, djeca se igraju i jednostavno smo zabrinuti i uplašeni. Nekoliko puta smo se obraćali, oni su nam vrlo korektno odgovorili na zadnje naše postavljeno pitanje, u kojemu nam kažu da je on potpuno tehnički ispravan, a to što nama izgore aparat i to da uopšte nema veze sa ovim dalekovodom. Mi ne garantujemo ništa, mi ne kažemo sigurno, jer ja ne znam to, nisam stručnjak.
1: Što vi očekujete konkretno? Koje prve mjere biste vi očekivali od nadležnih iz Edisa? Šta bi vi očekivali sada od njih?
2: Pa, oni su nam odgovorili da su jednostavno da imaju i novac i sve da se ovaj dalekovod izmjesti. Međutim, to traje već godinama i ne možemo dozvoliti da se nešto desi pa da onda reagujemo. Makar da u ovom prvom momentu ipak ovo gdje je naselje naprave nekakav zaokret ako je moguće, ili zemljom da provuču taj kabel. Ja sad sve pričam ovo potpuno amaterski jer ne znam da li je to moguće. Ali ako je moguće da se napravi nešto, da makar ga izmjeste ovdje gdje je gustina ovih kuća i gdje narod živi i gdje se cirkuliše stalno.
1: Vi ste, evo, gospodin je rekao, ili možete i vi reći, da ste vi u detaljnom urbanističkom planu vidjeli da je predviđeno izmještanje ovog dalekovoda. Međutim, to se nije desilo do dana današnjeg, što opet negdje ide u prilog tome da je neko ipak procijenio da dalekovodu nije mjesto tu. Kako vi to komentarišete? Da je to u duplu, a da ništa nije realizovano ni do dana?
2: Jednostavno se ništa ne realizuje. Više ne znamo kome da se obrati. i molimo i kažemo da postoji velika opasnost, pogotovo kad su velike suše, da je dovoljno iskra jedna da pane, uhvatit će se, jer kao što ste snimili, vidite koja je to šuma i što se tu radi.
3: Šuma je u neposrednoj blizini.
2: I kuća, sve to naselje, djeca, smatramo da je velika opasnost.
3: A kako vi komentarišete taj odnos tebi se prema vama lično, prema vama, vašim komšijama, kako vi to vidite? Kako treba da se ponaša jedno državno, da kažem, državna kompanija? A vi ste, evo, prikazali ste ovu opasnost. Da li vi mislite da oni nisu svjesni problema u kojem, ili su svjesni pa odlažu?
2: Da vam kažem, ja mislim, kada smo dobili ovakav odgovor, da ljudi koji su nam poslali ovaj odgovor nisu nikad došli na lice mjesta. To je moja pretpostavka. Jer ne mogu da shvatim da neko može da vam da ovakav odgovor, a da imate dalekovod iz kojega raste drvo.
3: A orah, rekli ste mi za orah?
2: Taj orah je 10 puta gore, to su dolazili iz distribucije, dolazila je vatrogasna da bi to spriječili, jer kad dođe do ovih, kažem vam, grmljavina, kad dođe do tog da te iskre idu, onda kad je suv orah, to se osuši lišće i on se odmah ugati plamen. I jednostavno, do sad smo imali sreću, stvarno nije bilo nekih strašnih stvari da bi se moglo. Mi sad ovo samo kažemo iz preventivnih razloga. I da molimo da neko ko nam sljedeći put odgovori ovako na ovo pitanje ili vama, se jednostavno potpiše da prihvata odgovornost, da kaže da je to tako i da on nama garantuje da se nama ovdje ne može desiti ništa zbog ovoga. I onda je okej. Okay.
1: Nakon razgovora sa gospodinom Nenadom Brajuškovićem, pitanja o ovom slučaju uputili smo i crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. Između ostalog, zatražili smo da odgovore kako komentarišu činjenicu da drvo raste kroz dalekovod, da li ovakvo stanje predstavlja bezbjednosni rizik za stanovnike, postoji li opasnost od izbijanja požara, kada je posljednji put vršen pregled i održavanje ovog dijela mreže, kao i koje konkretne mjere planiraju da preduzmu kako bi otklonili potencijalnu opasnost. U međuvremenu, jutro smo ponovo razgovarali sa gospodinom Brajuškovićem, koji nam je rekao da su ekipe CEDIS-a izašle na teren kako bi izvršile pregled i utvrdile stanje. On pretpostavlja da je do njihove reakcije došlo nakon što se za ovaj problem zainteresovala naša medijska kuća, ističući da su mještani ranije ukazivali na ovaj problem. A kada je riječ o mogućnosti izbijanja požara, iz CEDIS-a navode da takav rizik postoji samo u slučaju havarijskih situacija poput udara groma ili drugih vanrednih okolnosti, te da je tokom ljetnih mjeseci zbog suve vegetacije i najmanja varnica dovoljna da izazove požar. Kako su kazali, posljednji pregled predmetnog dalekovoda obavljen je u septembru prošle godine. CEDIS je potvrdio i da je ranije zaprimio 2 zahtjeva građana za izmještanje ovog dalekovoda, na koje je odgovoreno da je planskim aktivnostima predviđena rekonstrukcija postojeće dionice i izgradnja nove trase. Osvrnuli su se i na tvrdnje mještana o kvarovima električnih uređaja nakon ponovnog stavljanja dalekovoda pod napon, navodeći da na ovom dalekovodu nije zabilježena ni jedna havarija koja bi mogla izazvati oštećenja na uređajima korisnika. I CEDIS-a zaključuju da je predmetni dalekovod tehnički ispravan i da se nalazi u redovnom pogonu, uz napomenu da kao i svaki elektroenergetski objekat ove vrste nosi određeni stepen rizika. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije U fokusu grada. Hvala vam na pažnji.
0: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
4: Radio Centrinije.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.

0: vamos.
1: Radio Zeppelin. Kiss my music.

Riba. Riba. Riba. Riba. Riba. Riba.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.

se moja ptice zaplela. Zaletat ti traje zvezda, danica.

0: Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
4: Poštovani Cetinjani i Cetinjanke, pripremite se za još ljepšu, moderniju i prijatniju kupovinu. Nakon renoviranja City Market na Cetinju ponovo otvara svoja vrata 29. juna u 10 sati na dobro poznatoj adresi Bajova 44. Očekuje vas potpuno osvježen prostor, prijatni ambijent, pažljivo odabran asortiman, specijalne akcijske ponude i vrijedni pokloni za kupce. Vidimo se 29. juna od 10 sati u obnovljenom City Marketu na Cetinju, ulica Bajova 44.